Yusufu, Holy Spirit, I drop you in Yusufu. I said, Waka wana se muse. Ya fa yenda jini ya hao nina atu nesu. Na oyo nyamiya. Otsema nesu. Abwa entati ya. Obye wani da suasa. Enfa wani tuni pasu. Fisa

0: we bo sam na set in a trap no ma me ne pa ibwa wo da wo suguni yem no e ho na yakopon ama na to ade de no na se bo sam set o trap na o tomo a usuma usua e diabo I don't know adani diabo na odi bu dua no but baby so no oba no se nukreni ni obeka sa first man me ne ne age se obema ne ba gana no eno obeye ne ho ade ne no ma ne tiade se o yire wo abrukira e ma ne pii ho no ma ko gana wo yire cross o brother me no be no wa o do pe crash oba so ade se o pa abrukira ba ne ti no
1: ebi o kwa nso enya brukira no pa ba ebi o ho no ma wabona gene popa wabona gene popa so pe so settle trap that means
0: yeah
2: When you're not,
0: mint ni ma coffee ba me be so we be ka se o di ma ba abruchire e na wo bi o ba ba abruchire ni se ni ku ma situation te ni awon mint ni o ba ni sa ko yi so a ja ni se ka wo ba ya be hu situation no na wo mpe dia na ka o sa o sa ko fi ba o ko ba na ni o fi na be ko na be ko ku jara aware ya no wa ku jai
1: se obi ani mu nkoma obi ani mu nkoma wa ne be ma ni di ye nti ye no de ye ka ni sa se mfa wo
0: I said, I'm just a idea or coin or my banner tennis to me, or you know what? Abruchi and Obanzo, and Yahweh, would your family come in you too? Mamma, do I want you to love Baby Dura? Now, who be whose situation I've been a Ugani? Ugani also gonna call back Ghana. But Tommy and Nano, a coin bisono, or my coy abon Sam, now Bonsam set you on a trap. And if you didn't know you, Mutina Bemano, Bonsam set you a trap, you didn't you are my brookie hat. Brookie hat, the mano. Ebi abo ena obo bia so na so di afra onipa na se onipa ni nanani nanan kanso ani nanan kanso do mayo dey en ti bidu besia no bi so ato aso
1: erase na me kan pa Mike Toronto
0: on ka o tumi
1: nice one bewu abonsu Canada okay mameni orofobi owo UK enkasa isi ya orofobi kasa free UK well last four numbers ni 7997 ye for say na kasa fin
3: aman kado
1: Yusuf mini at say
3: na mi adon boko
1: long time yanko
3: na ai me paso me na maria save mamo ai na old one no mi nya problem ti ma pere dia
1: ma save wa ma
3: me dafi
1: yanko
3: aman kado
1: boss
3: che Abrantia no ayabo ni bia no, ibia ne benya no.
1: Ade ti ne benya no.
3: E benya ne be ma no oba no aware na ye ne ho ade.
1: Mhm.
3: Oba ne ye ne mpana. Wadi ase. Kana ya mamere no, ye nkira wadi ye mienu. Mini ma sori a oba be ma no oko. Wase. Inti se oba ma kane no e na kane no ne ye papa no ye nana no mo wari mienu ne ye sane nan. Eyi omo ho ade. Ntinu so bi yiri ye mienu a. Na se wo fa ba ho a, wo se wo ba na yiri, wo tun se a se ni wadi wa ko wale wo ba ho fo. Ye awade mienu no. E bi aso di bi ne kire, aso di bi nkiri. Amamre bi nkiri.
4: Balance sky dot com the sky is calling.
3: Wo ni ba bro kire na wo tia bro kire. Na wo so na wo ti mu ode a. Na wa ko fa na obo obi a, e bia no, e be nya no. Nti Abantia no wo no ye wo no wo se wo ti abrokire ha. Wo no de wo no ntini ko fa oba ne bi firi ti ma no. Na obi nko fa ne yirem wan ko ye ne ho ade fa ne bra. Se ne yirem ye mienu o, se ye mienta o, e ho ma nya na sem. Di se wo ti ana se obi ko fa ne ko bo ne yire ho ka de ne bedu ha na wo de wo na se o sisi mu odin. Nti wa ko je no a, e bia no. Me ka kire no ani ye tifu eti a, wo mo se di ye be de be no. Abantia ne bia ne be nya no. Bẹ́ẹ̀ ma ni bi ani benya no because oba no aye no ho ade. So wo nyẹ no ho ade a, e na ye ne mpana ke different. Oba wa aye no ho ade, wa kwẹ no ho ade ma abusuafo, e na odira ba. Wo ne ne yire ntam asem die, obi nim kwan a, obi fa so. Ani sebe ne yire da. Wo nim kwan a e fa so ko ware die mu. E bia die, o no wo ko mu nti e bia ko ba asa, e ni

su o ma jini mu meni ma de ko ti asanyu mu ni su o ma jini mu anyo fufu bi su o ma jini mu o yan ko poni me kasa se si ase obi wo hono ma o passage through hell 2018 yeah but 2019 no eye afia afia ekwe mu da ho. Hallelujah. I think the song they drop in San Sam na isu o ma jini mu 2019 year afia emu da ho wa wo de ka ewrade be tia wa wo ya ewrade be sa o ya we wa wo hia o pese o kosu ewrade do be ko sana meti sana meti ti me pese obi di gidie pa na ye lift the song o nya minim wo asana ye wo wo osimin kan show wa wo.